その絵をどこであれナースパセで、いかに変わっていなさってるのか、いかにプロプロに合うたのか、このでスタニックをワンスパティマティでピルまで、エピルのコラクリだと、アジニでモバイルでプディセ、じゃあ、サーチからインターネットと、ピルな感じだったんです。